0: mara
1: efie efie na ni wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
1: akwati me se na di odman koma wu se onya dina paka mba wo sike wo uni sike wo da se bo a wu edo be ko ye odman koma wu edina paka na

Wachi wadomwa ya na ya pumbwa uo Yankwati ya domra ambaye Ewe ya simwa yo